FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

8 Wonder and the Last Get. Det her, det er Radio Alfa Midtertiders bedste sange. Irlands Ramazzotti, Pew, Bella Corsa, det er lige nu. Og så godmorgen og velkommen til en mandag, den 29. juni, jeg bruger is.

0: Ah, hvor den skøn, den her Wakefield med Saturday Night. Det her, det er på morgen. Det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. News og Boys Town Gang, de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

Knowing Me, Knowing You, vi kender mange ABBA-klassikere. Det her, det var en af dem bare. No Doubt, Don't Speak med Gwen Stefani i forgrunden. For No Doubt, og så det allerførst Shakira, Whenever, Wherever på Alfa. Her er det Dieter Slitter, danske toner på Alfa.

I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det var Dieters lidt og lige for den med dig og mig. Og til George Michael og Elton John. Don't Let The Sun Go Down On Me fortsætter musikken. Mandag morgen, det er 29. juni. Velkommen til på morgen.

Laban meget bedre nu på Radio Alfa mandag morgen. Vi er klar med nyhederne her, når klokken bliver 6. Lige nu er det Village People Can't Stop the Music. Og nyheder fra 6 til 9 hver halve time her på Radio Alfa.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gud Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Erik Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gry Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Nia Krassel, at hun finder trøst i, at Gry Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger klima. Med forandringer. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Denise Williams, let's hear it for the boys. 6:06 er klokken med Scorpions, Wind of Change, Knæks og Cyril på Radio Alfa, som de næste var plader. Men først med Scorpions, det er på Wind of Change, på en mandag, hvor vi selvfølgelig også kigger lidt på varmen og temperaturer og vejrudsigter for den kommende uge også her lidt senere.

Knacks var det med dansende blå linealen til vores Scorpions, der gav os Wind of Change. Her er det Cyril, og det er Stumbling In på Radio Alfa. Og så lige efter Bruce Hornsby and The Range, du kender The Way It Is, lige her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Dobbelt var det med Captain of Her Heart. Der er et øjeblik til Blondie og Maria på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen for at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et toårigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser med gode resultater. Evalueringen af projektet viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra byer uden gode bus- eller togforbindelser, og derfor bliver den nye indsats målrettet de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værveløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gui Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Ea Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gui Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Ea Krassel, at hun finder trøst i, at Gui Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Under Pressure, det var David Bowie og Queen på Radio Alpha. Er det Diana King, der fortsætter musikken? Vi skal have fingrene i Shy Guy her på Radio Alpha.

0: spare op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: I'll chocolate everyone's a winner. Vi er klamret ved Isaac Gray. I try. Efter nyhederne klokken er 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Riverboat Jazz Festival 2026 blev en varm omgang, og det kostede på omsætningen i baren og antallet af gæster. Det skriver Midtjyllands Avis. Formand for festivalen Steffen Juhl Hansen fortæller, at der især om eftermiddagen ikke var helt så mange mennesker, da det blev for varmt at være i teltene. Riverboat har endnu intet overblik over præcis, hvor mange færre gæster der var om eftermiddagen. Formanden skyder på 25-30%, mens der om aftenen efter temperaturen faldt igen blev godt fyldt op. Efter 13 sæsoner er det slut. Team Vladimir stopper nemlig som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, bliver dermed hans sidste. Ifølge Team Vladimir skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade programmet. I fremtiden vil han gerne lave mere tv, som relaterer sig til mad. Togtrafikken blev i går aftes indstillet på Middelfart station, da en 43-årig mand faldt ned på skinnerne. Manden forsøgte at krydse skinnerne, fordi han troede, han stod på den forkerte perron. Men han snublede og slog hovedet, det fortæller Sten Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi. Han tilføjer, at manden selv kravlede ud til siden, og han blev derfor ikke ramt af toget, selvom det tidligere blev meddelt over stationens højtalere. Manden kom lettere til skade og blev tilset af en læge. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

Macy Gray og Try, det er Radio Alfa. Velkommen til timen mellem 7 og 8. Vi skal selvfølgelig også kigge lidt på dagens dato her klokken 20 minutter over 7. Og ellers også velkommen til en varm mandag. Jeg bor her i

0: Police med stik i forgrunden på Every Breath You Take. Det er Radio Alfa, det er mandag morgen. I dag den 29. juni. Nu kan man godt begynde at mærke, at de fleste begynder at glæde sig til at skal holde deres sommerferie. Det er selvfølgelig også på grund af vejret. Vi skal lige have kigget lidt på dagens dato. Det er efter Shaggy på Angel.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Egypten kan risikere at klare sig uden nationens suverænt største stjerne Mohamed Salah, når det går løs mod Australien i 16-delsfinalen ved VM-slutrunden i Nordamerika og i Mexico. Salah måtte udgå af den sidste gruppekamp mod Iran med en forstrækning i baglåret og er derfor stærkt tvivlsom til kampen mod Australien. Kampen mellem Egypten og Australien spilles fredag kl. 20.00. Magnus Kort kan kalde sig dansk mester efter en sejr i herrenes linjeløb. I spurten viste han sig at være den stærkeste, hvor Anders Follager blev henvist til andenpladsen. Magnus Kort havde ellers bestemt sig for, at denne sæson skulle være hans sidste som professionel, men iført Dannebrogstrøjen ved den 33-årige allroundrytter overvejer, om der skal køres en ekstra sæson. Magnus Kort har i karrieren vundet etaper i både Vuelta i Spania, Giro d'Italia og Tour de France. Thomas Nørgaard fik en kanondebut som træner for Brøndby. Ganske vist var det kun en træningskamp, men i sin debut som cheftræner på Vestegnen kunne Thomas Nørgaard notere sig en stor sejr på hele 8-1 over Hvidovre. Patrick Mortensen, der i den seneste sæson blev mester med AGF, spillede kampen fra start og var blandt målscorerne i Brøndbys magtdemonstration mod lokalrivalerne fra 1. division. På lørdag spiller Brøndby træningskamp igen, denne gang mod Superliga-kollegerne fra FC Nordsjælland. FC Midtjylland har forstærket truppen markant med den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen. Kantspilleren vender hjem til Superligaen efter ophold i blandt andre Leeds United, AS Roma og senest Eintracht Frankfurt. 28-årig Rasmus Nissen får en 5-årig kontrakt med FC Midtjylland, hvor han også spillede fra 2016 til 2018.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gulvpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Check it out med An Angel. Det er i dag den 29. juni, Petrus og Paulus dag. Og Batalla di Vino, en traditionsrig årlig vinkamp, bliver afholdt i byen Haro i den spanske provins. Omkring 10.000 mennesker deltager i kampen, hvor mere end 100.000 liter vin bliver brugt til at oversprøjte over hele hinanden. Vinkampen menes at stamme fra 1906 omrindeligt som en strid med bønderne i nabobyen om græssene for vinmarkerne. Seychellerne har også nationaldag i dag, og Gitte Henning fylder i øvrigt også år. Det var i 8. Spanien vinder hjem finalen i fodbold over Tyskland. Spanien var senest europamester i 1964. Og så er det 7, der bliver indgået aftale mellem Danmark og Tyskland om opførelsen af en bro mellem de to lande. Den 19 km lange bro skal forbinde Rødby på Lolland med Puttgarden i Tyskland, og broen forventes færdig i 2018. Og så er det i 1944. 8 medlemmer af den danske modstandsgruppe Hvidstengruppen bliver henrettet efter at være dømt ved en tysk krigsret. Til allersidst, så var det i 1864, den preussisk-østrigsk hær sætter over Ålesund, og i Europa alles, det betyder afslutningen på 1864-krigen. Og det var også afslutningen på dagens dato med 29. juni.

0: Traveling Wilburys, det var Handle With Care, det var også Fleetwood Mac, Don't Stop lige før det. Vi klarer med Jon Sekada, Just Another Day, efter dem her.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Gravbællegård Biogas, der ligger ved Lemming, har for andet år i streg afleveret et regnskab med et tocifret millionunderskud. Det skriver Midtjyllands Avis. Anlægget, der omdanner biomateriale til gas, har de seneste år været særligt påvirket af de mange kunder, der er gået fra gas til andre energikilder. Samtidig har der ikke været så meget tryk på udviklingen i den grønne omstilling, som biogasselskabet havde håbet. Men på trods af underskuddet er direktør Lars Fransen positiv og fortæller, at de stadig kan se en forretning i det. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomkraftværket ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger med forandringer. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Jonas Sekarter, Just Another Day på Radio Alfa, kæmpe klassiker. Og så har jeg lige fået lavet kaffe her til morgen. Mm. Dejligt. Så er vi klar til at tage hul på resten af morgenradioen. Det er altid bedste sange. Med på Springsteen and the E Street Band, ja, her Hungry Hearts.

Dodo and the Dodos med sømand af verden Bruce Springsteen for den på Hungry Hearts. Og så skal der måske også byde på en sauna-gus senere i dag. Det er faktisk dejligt at komme ind i en sauna, når der har været kæmpe varmt. Og så ned i koldt kappe efter. Så sådan ligesom man er neutraliseret. Det er fantastisk. Musikken fortsætter. Det er lige nu på Radio Alpha The Cure. Og det er på Friday I'm In Love. Nyheden, dem er vi klar med. Det er, når klokken bliver 8 her på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Take my breath away to Van Berlin. Vi er klar med nyhederne derefter, så er det Dead or Alive.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Gravbællegård Biogas, der ligger ved Lemming, har for andet år i streg afleveret et regnskab med et tocifret millionunderskud. Det skriver Midtjyllands Avis. Anlægget, der omdanner biomateriale til gas, har de seneste år været særligt påvirket af de mange kunder, der er gået fra gas til andre energikilder. Samtidig har der ikke været så meget tryk på udviklingen i den grønne omstilling, som biogasselskabet havde håbet. Men på trods af underskuddet er direktør Lars Fransen positiv og fortæller, at de stadig kan se en forretning i det. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. I går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag oplyser Irans revolutionsgarde, at de vil kontrollere skibstrafikken i strædet med hård hånd. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værveløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Life, you've spent me around like a record. Det er Radio Alfa, det er timen mellem 8 og 9. Velkommen til jer på Øres, bliver hos dig. Det gør jeg til klokken, det bliver 10. Altså endnu et par timer, og så siger de altså meteorologerne, at nu begynder det at vende, og sidst på ugen, der kan det også give en smule byer. Jeg tror, oven på den her periode, hvor det lige var en anelse varmt, er det måske egentlig okay lige at gå lidt ned i temperatur. Og så lad os da for guds skyld håbe, at varmen så kommer tilbage igen for fuld gardin. Nå, det er radio, og på en mandag, ja, yeah, hvorfor skal vi så ikke spille mandagsstævnemøde på Brian Adams? Det er lige efter. Mandag.

0: Ryan Adams, 18 Until I Die. Et øjeblik til Bon Jovi, The Always, her på Radio Alpha.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Egypten kan risikere at klare sig uden nationens suverænt største stjerne Mohamed Salah, når det går løs mod Australien i 16-delsfinalen ved VM-slutrunden i Nordamerika og i Mexico. Salah måtte udgå af den sidste gruppekamp mod Iran med en forstrækning i baglåret, og er derfor stærkt tvivlsom til kampen mod Australien. Kampen mellem Egypten og Australien spilles fredag kl. 20.00. Magnus Kort kan kalde sig dansk mester efter en sejr i herrenes linjeløb. I spurten viste han sig at være den stærkeste, hvor Anders Follager blev henvist til andenpladsen. Magnus Kort havde ellers bestemt sig for, at denne sæson skulle være hans sidste som professionel, men iført Dannebrogstrøjen ved den 33-årige allroundrytter overvejer, om der skal køres en ekstra sæson. Magnus Kort har i karrieren vundet etaper i både Vuelta i Spania, Giro d'Italia og Tour de France. Thomas Nørgaard fik en kanondebut som træner for Brøndby. Ganske vist var det kun en træningskamp, men i sin debut som cheftræner på Vestegnen kunne Thomas Nørgaard notere sig en stor sejr på hele 8-1 over Hvidovre. Patrick Mortensen, der i den seneste sæson blev mester med AGF, spillede kampen fra start og var blandt målscorerne i Brøndbys magtdemonstration mod lokalrivalerne fra 1. division. På lørdag spiller Brøndby træningskamp igen, denne gang mod Superliga-kollegerne fra FC Nordsjælland. FC Midtjylland har forstærket truppen markant med den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen. Kantspilleren vender hjem til Superligaen efter ophold i blandt andre Leeds United, AS Roma og senest Eintracht Frankfurt. 28-årig Rasmus Nissen får en 5-årig kontrakt med FC Midtjylland, hvor han også spillede fra 2016 til 2018.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
7: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Bare den skønt, den her Bon Jovi Always, som i øvrigt også, så spillede vi også for lidt siden Bryan Adams med 18 Till I Die. Vi er da lige slået slag for, at du hver søndag formiddag kan høre Bryan Adams Radio Show. Faktisk et dejligt program, hvor man bliver lidt klogere for en, der selv har fingrene i det hele med både kunstner og oplevet en masse inden for musikbranchen. Her er det ABBA, der fortsætter på alt.

0: Det var en lignende under den hvide bro. Det var også Abelé, All Your Love and Me lige før den. Vi glemmer Chocho og Rosanna om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Riverboat Jazz Festival 2026 blev en varm omgang, og det kostede på omsætningen i baren og antallet af gæster. Det skriver Midtjyllands Avis. Formand for festivalen Steffen Juhl Hansen fortæller, at der især om eftermiddagen ikke var helt så mange mennesker, da det blev for varmt at være i teltene. Riverboat har endnu intet overblik over præcis, hvor mange færre gæster der var om eftermiddagen. Formanden skyder på 25-30%, mens der om aftenen efter temperaturen faldt igen blev godt fyldt op. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstof, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villar siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Skøn nummer, rock og roll, popklassiker, kan vi så godt kalde den. Toto med Rosanna. Og så fortsætter musikken med den her for Diana Ross. Nyd den lige nu på Alfa Upside Down.

skønt nummer her fra Ten Sharp og Where You. Også kendt for deres store, pompøse ballader, og så til sådan en stille og rolig klassiker, der blev kæmpestort, at de lavede den. Diana Ross gav os Upside Down, og så får du Coldplay. Det er Live in Technicolor 2.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.

0: Der er Ship Nothing's Gonna Stop Us Now. Det er Radio Alfa. Klokken er lige efter nyhederne, så vi klar med Duran Duran. Det er på A View to a Kill her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Gravbællegård Biogas, der ligger ved Lemming, har for andet år i streg afleveret et regnskab med et tocifret millionunderskud. Det skriver Midtjyllands Avis. Anlægget, der omdanner biomateriale til gas, har de seneste år været særligt påvirket af de mange kunder, der er gået fra gas til andre energikilder. Samtidig har der ikke været så meget tryk på udviklingen i den grønne omstilling, som biogasselskabet havde håbet. Men på trods af underskuddet er direktør Lars Fransen positiv og fortæller, at de stadig kan se en forretning i det. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstof, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villars siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Duran Duran, A View to a Kill, ved Claus Juhl her på Radio Alfa, har været til Duran Duran-koncert her for nylig. Og det var helt fantastisk, sagde han. Så det bliver spændende, om vi kommer til at spille noget mere Duran Duran og gamle klassikere senere på Radio Alfa. Madonna fortsætter med Woke, og så Lars H.G., Michael Jackson og Kool & The Gang inden så længe.

En af de store danske, der bliver nævnt tit og ofte, Lars H.G. med dansevise Madonna Vogue lige før den. Og så til Michael Jackson på You Rock My World, Cool and the Gang efterfølger. Og det på Get Down On It. Radio Alpha. Det er mandag, 29. juni. Med fornuftige temperaturer. Det er ikke sådan, du skulle dø af hedeslag i dag. Temperatur omkring 22 grader. Det er lige til at holde til.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Depeche Mode's Personal Jesus til vores junior senior Move Your Feet. Et øjeblik til Backstreet Boys, det er Quit Playing Games With My Heart på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Clemmy Fischer, Love Changes Everything. Dejligt sjovt nummer til bag for den gang. Du også Oland med Speak Out Now. Jeg er på Øres, at tilbage det er igen i morgen, og klokken bliver 5:00 til at have det behageligt, så passer rigtig godt på dig selv, og så forlader jeg dig med den her fra Jennifer Lopez. Og det er på Radio Alpha. If You Have My Love. God formiddag.

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg blev Susie Quattro, Chris Normans Doubling In. Jeg sagde ellers tak til Bo, der var i morgenradioen her mellem klokken 5 og 10. Og jeg er tilbage igen i morgen tirsdag. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: For første gang i mange år har Silkeborg IF's første hold i bredde afdeling sikret oprykning til Serie 1. Det skriver Midtjyllands Avis. Det skete uden at spille selv, for efter sejren over ASA i kvalifikationskampen endte det med endnu en kvalifikationskamp mod TST. Holdet fra Tils måtte imidlertid ikke rykke op, og derfor var Silkeborg IF'erne tilbage i Serie 1. Formand for SIF Fodbold Christian Jepsen glæder sig over succesen og siger, at de bakker 100% op med alt, hvad de kan bidrage med. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse. Mange udsatte unge har fortsat til gode at bruge deres kulturpas, og det er på trods af, at der kun er et halvt år tilbage af forsøgsperioden. Det viser nye tal, som TV2 har modtaget fra Kulturministeriet. Ordningen blev ellers lavet for at hjælpe unge i biografen eller til sport, men ud af de 50.000 unge i målgruppen har kun lidt over 7.000 brugt passet. Kulturminister Zenia Stampe erkender, at det er svært at nå den snævre målgruppe. Det siger hun til TV2. Derfor overvejer ministeren nu, om kulturpasset skal udvides til en bredere gruppe af unge. I dag først lidt skyet vejr og stedvis noget regn, men i løbet af dagen opklaring, der giver mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Formiddag med både med Englishman i New York oven på en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en fantastisk weekend, skønt weekend, men jeg synes godt nok, det har været varmt. Så er jeg glad for, at jeg i bil har dejlig udluftning, air condition, som gør, at når jeg stod i bilen, så kom der sådan en varmebølge imod en. Nå, det holder ikke ved, kan jeg se på, min vejrudsigt her. Men vi har en nyt, det har vi ikke. Jo. Fornavn Blondes, what's up? Velkommen til Formiddag med Fode.
1: Goddag.

Nu Sebak, og jeg tror ikke, han på det tidspunkt havde tænkt på, hvordan den karriere, den ville udvikle sig. Engel var det, nu er det Clouds. De kommer fra Sydafrika. Her er deres store hit, den hedder Substitute. I formiddag med fodbold før.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var sangens Elbows Fire med John Parr, og så sætter vi en venlig tanke til alle festivaler, hvor vi håber på, at der ikke kommer regn. Der kom lige pludselig, da man havde induceret sig på Roskilde Festivalen, så hørte jeg om en, altså alt det regn, der var kommet, en han sejlede simpelthen rundt og fik sin far til at komme med tørt tøj osv. Det er godt, at der er nogle forældre, som er så søde. Min datter under på Roskilde Festival, nu er sådan en VIP-zone, tager hjem hver eneste aften til sin lejlighed i Rødovre. Så det er lidt nemmere for hende. Nå, Cher er klar. Strong Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

John Bon Jovi. Ligger navn til gruppen John Bon Jovi. Her var det med Living on a Prayer. Og så Michael Falk, han fortæller om landet her, som er flat som en pandekage, men alligevel har nogle få bjerge rundt omkring. Himmelbjerget for eksempel. Han synger sangen her i et land uden høje bjerge. Her på Radio Alfa.

Så skønt var hun, Olivia Newton-John lever desværre ikke længere. Her var det med Physical, og så skal vi til Sebastian. Han er still going strong, og indspiller stadigvæk plader, selvom stemmen ikke er, som den har været. Her er jeg, 80'ernes på 1.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hjem og Fix præsenterer Fixet og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 499.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Start igen fra det svenske her med Lovefool og med den er klokken blevet 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Magnus Lindholm fra Silkeborg, pigerne og drengene genvandt Danmarksmesterskabet i tumbling ved DM-ugen i Herning. Med 30.800 point sprang han sig til guldet og genvandt DM-titlen, mens klubkammerat Martin Abildgaard tog sølv. Det er dejligt at sætte et godt punktum på sæsonen. Det giver masser af motivation til at fortsætte igen næste sæson, siger Magnus Lindholmer. Silkeborg-pigerne og drengene markerede sig også hos kvinderne, hvor Josefine Krog tog DM-sølv. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festival. Men det er tilsyneladende ikke den eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi er nemlig rykket ud til to andre anmeldelser. Det fremgår af politiets døgnrapport fra i dag. Lørdag aften fik politiet melding om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og søndag aften blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra højesteret om at give adgang til 6G-mailkonti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwarz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokat Katrine Wollenberg siger, at han er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem. Højesteret slog i april fast, at det er op til en domstol i udlandet at sikre adgangen, hvis Google ikke åbner kontiene frivilligt. I dag først lidt skyet vejr og stedvis noget regn, men i løbet af dagen opklaring, der giver mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag ligger mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der var gået en time mellem 11 og 12. Det var med Mark Knopfler og Dire Straits og Walk of Life. Og så et smukt nummer her fra Seal. Det er den, der hedder Kiss from a Rose, eller så byder vi på her inden for det næste kvarter. Du får Thomas Helmi og Medina med 100 dage. Da Medina, hun optrådte i Aarhus her for en uges tid siden, der troppede han op og sang den her sammen med hende. Ja, og ikke et øje var tørt, nej.

Der var han så, Thomas Helmig sammen med, med Dina, 100 dage var det. Og så i 70'erne, Gilbert O'Sullivans store hit, det hedder Matrimony her på Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavpris byggemarked. Få det nu.

can call me Al. Videon til den her, der er en Chevy Chase, der mimer til sangen You Can Call Me Al, og Paul Simon, han får høre hele tiden at komme ind og synge, men han får ikke plads. En meget, meget sjov video, og godt fundet på, synes jeg. Edda Roy Orbison klar med I Drove All Night. Det her er alt for dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Michael Jackson og Smooth Criminal. Og så er der Rock Casino med Jesper Hinger Larsen i Sverige, lever længere, og så hans ekskone Ulla Kold, der synger for i nummeret Dine Øjne Er Så Blå. The Cars lige efter med You Might Think, og så et godt hit fra Halvar Larsen venter også på dig. Det er den, der hedder Magi i luft.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: Japan's None the Ritual. Her var det med deres Kiss Me. Klokken er 12 på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Gravbællegård Biogas, der ligger ved Lemming, har for andet år i streg afleveret et regnskab med et tocifret millionunderskud. Det skriver Midtjyllands Avis. Anlægget, der omdanner biomateriale til gas, har de seneste år været særligt påvirket af de mange kunder, der er gået fra gas til andre energikilder. Samtidig har der ikke været så meget tryk på udviklingen i den grønne omstilling, som biogasselskabet havde håbet. Men på trods af underskuddet er direktør Lars Fransen positiv og fortæller, at de stadig kan se en forretning i det. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse. I dag først lidt skyet vejr og stedvis noget regn, men i løbet af dagen opklaring, der giver mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag ligger mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er Svend Dembe, Harry the Blondie, det var Call Me i timen der mellem 12 og 13 på Radio Alpha. Til gruppen New Radicals, You Get What You Give. Tøsseringene, og den de slog igennem med, sig du kan lide mig, får vi lige efter New Radicals.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

Landau Ballet. Og så er der noget disco-desco her fra Corona, og det er Rhythm of the Night, efterfulgt af Robbie Williams' fløjtsbløde stemme i nummeret Candy.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

Kenny Loggins og Footloose til Kim Larsen. Mats Rolander og Gør det mig lykkelig nu, Mats Rolander, som på et tidspunkt, hvis du læser Anne Linnets bog, Det Hele, så du ved, at han boede her i en længere tid, og de fik også et barn sammen, gjorde de Sanne og Mats.

0: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Big to be with you. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: For første gang i mange år har Silkeborg IF's førstehold i bredde afdeling sikret oprykning til Serie 1. Det skriver Midtjyllands Avis. Det skete uden at spille selv, for efter sejren over ASA i kvalifikationskampen endte det med endnu en kvalifikationskamp mod TST. Holdet fra Tils måtte imidlertid ikke rykke op, og derfor var Silkeborg IF'erne tilbage i Serie 1. Formand for SIF Fodbold Christian Jepsen glæder sig over succesen og siger, at de bakker 100% op med alt, hvad de kan bidrage med. Fremover er det slut med først til mølle, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. Et politisk flertal er enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, men store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource. Lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug, i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstof, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag først lidt skydevejr og stedvis noget regn, men i løbet af dagen opklaring, der giver mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag ligger mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

originalen af sangen her, den er lavet Tommy James and the Shondells tilbage i 68, den her. Så tog Tiffany den op og lavede en meget moderne version. I Think We're Alone Now med lille Tiffany her. Det er Genesis, Phil Collins, Michael Rutherford og Tony Banks i nummeret her, Jesus Loves Me, på Radio 90.

TV2 Randers Station. Billedet til den her Randers Station, det er billedet fra Amager Torv Station. Det kunne de godt have gjort lidt bedre, synes jeg. Her er Dolly Parton. Hun er klar med Jolene her på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Hvad forbereder med fod? Jeg lover at være tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 10 frem til 14 med masser af gode sange. Du får du denne her fyr og flamme, kan du huske den? Øver os på hinanden. For det er det fantastisk, på hvad det vil være.

0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Black Eyed Boy fik vi fra Texas, og det var sommerafslutning på denne time. Det er nu nyhedstid igen. Klokken er 14. Efter 14 nyhederne venter Cool and the Gang, samt fire eftermiddagstimer bestyret af undertegnet Niels Fisker. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Riverboat Jazz Festival 2026 blev en varm omgang, og det kostede på omsætningen i baren og antallet af gæster, det skriver Midtjyllands Avis. Formand for festivalen Steffen Juhl Hansen fortæller, der især om eftermiddagen ikke var helt så mange mennesker, da det blev for varmt at være i teltene. Riverboat har endnu intet overblik over præcis, hvor mange færre gæster der var om eftermiddagen. Formanden skyder dog på 25-30%, mens der om aftenen, efter temperaturen faldt, igen blev godt fyldt op. Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et 2-årigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser i 2024 og 2025 med gode resultater. Evalueringen af det afsluttende projekt viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra oplandet og mindre byer, uden gode bus- eller togforbindelser. Derfor bliver den nye indsats nu målrettet til de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. I løbet af weekenden fik en mand stjålet sit Patek Philippe armbåndsur på åben gade i København. Uret har en værdi af ca. 780.000 kroner. En 37-årig spansk mand er blevet anholdt i sagen og sigtet for medvirken til røveri. Han bliver i dag fremstillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt. Og fra weekendens hedebølge over til en lidt mere behagelig mandag eftermiddag, der bliver tør og skyet. Chancer for en smule sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften klarer det op, og så bliver det i nat vekslende skydække og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

She's So Fresh, lød det fra Cool and the Gang i starten af denne time. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formanden med Fode, og nu har Fisker taget plads her i studiet, og jeg giver dig god musik i de næste 4 timer. Masser af god musik oven i købet, men du kan påvirke mig på sms'en 20 75 11 11. Hvis du skulle sidde med et enkelt lille ønske, så er du altså mere end hjertelig velkommen. 20 75 11 11. Fuldmånen får lov til at lyse midt på eftermiddagsfladen om et øjeblik. Det er Gnags, som overtager efter Kim Wilde. Her får vi If I Can't Have You. Velkommen til Eftermiddagsradioen med en tilbagevind til Niels Fisker. Jeg bliver hos dig frem mod klokken 18:00.

Han har stået i spidsen for gruppen, siden den blev dannet tilbage sidst i 60'erne, Peter A.G. Også på sangen her var han i front. Vi fik fuldmånen lyser, og så var det Kim Wilde's If I Can't Have You. Vi snupper en Prince-klassiker efter reklamerne When Doves Cry. Nu musik fra 70'erne og fra svenske Secret Service. Her er Woe Susie.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gorsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen.

Prince, som vi desværre mistede tilbage i 2016. Han blev fundet i en elevator i sit private hjem af en af hans mange medhjælpere. Der havde han desværre ligget lidt for længe, for der var absolut intet, man kunne stille op. Prince var død og borte. Her fik vi When Doves Cry, et af hans største hits. Og så er det ellers Blue, som overtager om et øjeblik. Den får vi på All Rise. Men først et genhør med Michael Bolton her på Alfa.

Lad os tage til stranden, som det betyder Vamos a la playa. Her fik vi italienske Riviera på Radio Alfa. Og så er det ellers Michael Jackson, der sammen med Paul McCartney siger say, say, say. Det gør de om et øjeblik i fællesskab. Nu skal vi have et Grand Prix genhør med Søren Torpegaard Lund. Han blev nummer 7 ved den internationale finale. I havde håbet på lidt mere. Men fantastisk nummer. Her får vi, før vi går hjem. Og så altså Michael Jackson og Paul McCartney derefter.

Mens Paul McCartney stadigvæk er iblandt os, ja, så mistede vi jo altså for efterhånden mange år siden Michael Jackson i en alder af kun 50. Her fik vi de to i skøn forening på sangen Say, Say, Say. Nyheder kl. 15.00. Vi tager hul på en ny eftermiddagstime derefter. Vi skal have dansk musik lige nu, det skal vi fra Nana. Her er Jeg synger helst om kærlighed, og nyheder er der som nævnt kl. 15.00.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: You're Gone fik vi her fra Bryan Adams og Melanie C. Klokken er 15, det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang. En frisk vejrudsigt er også på vej, og så får du ABC i starten af den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Gravballegård Biogas, beliggende ved Lemming, har for andet år i streg afleveret et regnskab med et tocifret millionunderskud, det skriver Midtjyllands Avis. Anlægget, der omdanner biomateriale til gas, har de seneste år været særligt påvirket af de mange kunder, der er gået fra gas til andre energikilder. Samtidig har der ikke været så meget tryk på udviklingen i den grønne omstilling, som biogasselskabet havde håbet. Men på trods af underskuddet er direktør Lars Fransen positiv og fortæller, at de stadig kan se en forretning i det. Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen, at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et toårigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser i 2024 og 2025 med gode resultater. Evalueringen af det afsluttende projekt viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra oplandet og mindre byer uden gode bus- eller togforbindelser. Derfor bliver den nye indsats nu målrettet til de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektivtrafik. I Tyskland er 5 personer blevet dræbt under et skyderi. Skyderiet fandt sted på Dankerstraße i byen Stade, der ligger vest for Hamburg. Politiet i Lüneburg oplyser, at en mandlig mistænkt indtil videre er blevet anholdt og opfordrer samtidig folk til at undgå at bevæge sig rundt i området. Motivet for skyderiet er endnu ikke blevet fastslået. Og fra weekendens hedebølge over til en lidt mere behagelig mandag eftermiddag, der bliver tør og skyet. Chancer for en smule sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften klarer det op, og så bliver det i nat vekslende skydække og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hun var meget sikker i sin sag. Før eller siden, så vil jeg få dig. Her var Anne Dorte Michelsen. Det var også Simply Red, Something Got Me Started. Og husk så, at jeg stadig kan nås på sms'en 20 75 11 11. Jeg har faktisk fået et ønske. Det er Lotte, som meget gerne vil høre Bangles med sangen Eternal Flame. Og Lotte, den spiller jeg lige efter reklamerne. Nu kan vi sammen glæde os over et godt genhør med Dan Hartman. Her får vi på Radio Alpha Relight My Fire.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

Den evige flamme fik lov til at brænde i 3,5 minutter på Lottes opfordring. Her var Bangles. Avril med sangen Complicated efter denne her fra No Mercy. Du får på Radio Alpha, Where Do You Go?

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

I Can Make You Feel Good, så lød det fra Shalamar, og nu er det Anne Linnet. Hun har haft en helt fantastisk karriere. Det er der ingen, der kan sætte en eneste finger på. Hun er en af de højst respekterede kunstnere herhjemme, og så har hun altså også haft noget af et stormombrust privatliv, må man sige. Hun blev i 1985 gift med jazz-saxofonisten Holger Laumann, som hun flyttede sammen med allerede som 18-årig, og de fik sammen to børn, Eva og Jan Martin. Siden har de her to børn for øvrigt skiftet navne til henholdsvis Eva Maria og Markus. I 1988 fik Anne Linnet så sønnen Alexander sammen med Mads Bull Nielsen. Alexander debuterede i 2010 som sanger under kunstnernavnet Sander, og i 2001 adopterede Anne Linnet til det rumænske søskendepar Maria og Peter. Peter Linnet sprang for øvrigt ud som transkønnet i 2016, og har siden fået kunstnernavnet P. Linnet. Mor Anne Linnet indgik i 2010 registreret partnerskab med 23-årige Tessa Frank, og inden de blev skilt i 2013 fik Tessa to børn med en anonym donor, der juridisk, men altså ikke biologisk, også er Anne Linnets børn. Linnet blev så i 2019 gift med den 38 år yngre Katrine Kær, som hun havde dannet par med siden 2017, og de blev så skilt i 2022. Jo, et særdeles stormombruste privatliv, som så at sige altid har været til offentlig skue. Her er hun, Anne Linnet. Hun går og glor på vinduer lige nu. Derefter er der genhør med Supertramp.

It's Raining Again fik vi fra Supertramp, og så var det ellers Anne Linnet. Jeg går og glor på vinduer, sang hun. Der er nyheder kl. 16.00, og vi tager derefter hul på endnu en eftermiddagstime denne mandag den 29. juni. Først er det Laban, deres sidste store hits fra, så vidt jeg husker, 1987. Her er Kold som is, som også blev til kæmpe hit i Tyskland under titlen Love in Siberia. Men vi snupper den danske version. Her er Laban.

0: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: stille og rolig sag her fra Sting. Her fik vi Fields of Gold. Klokken er nu 16, og det er igen tid til nyheder. Det bliver Dire Straits, som indleder næste time med deres store hit fra sidste 80'erne, Money for Nothing. Men nu altså nyheder på Radio Alpha. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Fredag den 26. juni blev første etape af Sorring Byhave officielt indviet. Byhaven er resultatet af en områdefornyelsesproces, der har været undervejs i 5 år. Visionen hermed er at skabe byens grønne hjerte, et sted, hvor mennesker kan mødes, opholde sig og hvor fællesskabet får plads. Sorring Byhave er en del af Silkeborg Kommunes arbejde med byfornyelse i lokalområderne. Der er også projekter i gang i Gjern, Levring og Linå, og et nyt områdefornyelsesprojekt i Bryrup er netop blevet godkendt. For første gang i mange år har Silkeborg IF's første hold i breddeafdelingen sikret oprykning til Serie 1. Det skete uden at spille selv, for efter sejren over ASA i kvalifikationskampen, endte det med endnu en kvalifikationskamp mod TST. Holdet fra Tilst måtte imidlertid ikke rykke op, og derfor var Silkeborg IF'erne tilbage i Serie 1. Formand for SIF Fodbold Christian Jebsen glæder sig over succesen og siger, at de bakker 100% op med alt, hvad de kan bidrage med. Den britiske prinsesse Kate har i weekenden besteget det højeste bjerg i både Skotland, England og Wales. Ifølge BBC har prinsessen gennemført den 37 km lange udfordring for at samle penge ind til kræftbehandling, eftersom hun selv var i behandling for kræft i 2024. Prinsessen klarede udfordringen alene og blev efterfølgende mødt af sin familie ved afslutningen af ruten. Og fra weekendens hedebølge over til en lidt mere behagelig mandag eftermiddag, der bliver tør og skyet. Chancer for en smule sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften klarer det op, og så bliver det i nat vekslende skydække og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels

God start på en ny herlig time her på Radio Alfa. Det blev Dire Straits, som indledte timen her mellem 16 og 17. Vi fik Money for Nothing. Det er Rasmus Seebach, der sammen med Ankerstjernet synger om at være millionær med et øjeblik. Nu skal vi have ABBA-musik, og det skal vi udsat for Erasure. Her er deres fortolkning af Take a Chance on Me.

Sangen hedder kort og godt til Millionær. Her var Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Fisker, vil du ikke nok spille et nummer med Smokey? Du nævnte dem i sidste time. Hvad med at spille Mexican Girl? Sådan skriver Anton på sms'en 20 75 11 11. Lad os spille Smokey her og nu. Efter reklamerne venter Starship. Juanita came to me last night.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: VM-slutrunden er gået ind i knockout-fasen, og efter at værtsnationen Canada som det første hold sikrede sig videre deltagelse efter en sejr på 1-0 over Sydafrika, skal et par af VM-favoritterne i dag forsøge at gøre Canadas selskab i 1/8-finalerne. Brasilien er som altid blandt favoritterne, og må også påtage sig favoritværdigheden i aftenens kamp mod Japan. Det samme må tyskerne, der i deres 16-delsfinale skal møde Paraguay. Dagens to VM-kampe har start henholdsvis kl. 19 og kl. 22.30. En stor slutrunde byder traditionen tro på store op- og nedture, og til den sidste kategori hører sig afgjort Sydkorea, som havde store forventninger til VM-slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sydkorea måtte dog forlade VM efter gruppespillet efter et nederlag på 1-0 til Sydafrika. Det har landstræner Hong Myung-bo nu taget konsekvensen af og har trukket sig som sydkoreansk landstræner. Beslutningen kommer efter massiv kritik af Hong Myung-bo, hvor rasende fans lavede en underskriftsindsamling for at få ham fyret efter nederlaget til Sydafrika. Hong Myung-bo blev ansat som træner for Sydkorea i sommeren 2024. Han kunne godt se sig selv fortsætte i Brøndby, men lejemålet på Vestegnen er ikke blevet permanent, så nu drager stopperen Ben Godfrey i stedet til Skotland. Her venter en tilværelse i storklubben Glasgow Rangers, som har lavet en lejeaftale med den engelske forsvarsspiller. Dermed er det anden gang, at Ben Godfrey forlader italienske Atalanta på en lejeaftale. Glasgow Rangers meddeler, at klubben har sikret sig en købsoption, så opholdet på Ibrox Stadium kan gøres permanent til næste sommer.
0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kr. Bog og ID, altid en god idé.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

Radio Alfa.

Hun hedder Sheryl Crow, og på et tidspunkt var hun meget, meget tæt på at blive fru Armstrong. Hun var kærester med cykelfænomenet Lance Armstrong, men en dag, hvor hun i det armstrongske hjem åbnede køleskabet for at snuppe en liter mælk, ja, der så hun i stedet alle de her blodposer, som hængte, og så tog hun benene på nakken. Det blev ikke til noget ægteskab mellem Sheryl Crow og Lance Armstrong. Her fik vi hende på All I Wanna Do. Det var også Starship, We Built This City. Vi skal have fat i Rod Stewart, og han spørger her, Do you think I'm sexy?

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

To Be With You fik vi her fra Enrique Iglesias, søn af legendariske Julio Iglesias. Vi skal om et øjeblik besøge bjergene på Mols, så det skal vi i selskab med Poul Krebs. Men først opfylder jeg endnu et ønske. Denne gang er det Mathias, som har været forbi sms'en 2075-1111. Sammen med ham og hans ønske hopper vi tilbage til 80'erne, hvor pigen her havde stor succes. Her er Alison Moyet, Is This Love, altså på Mathias' opfordring.

Sangen om bjergene på Mols fik vi her fra Poul Krebs, og så lister vi stille og roligt ud af timen her mellem 16 og 17. Det gør vi blot for at støde ind i nyhederne præcis klokken 17.00. Derefter venter så dagens sidste eftermiddagstime. Tilbage venter Niels Fisker stadigvæk som din studievært frem mod klokken 18.00. Nu med musik fra 80'erne endnu en gang. Her er norske Aha, og de siger The sun always shines on TV.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
16: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
15: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: formentlig deres største hits. Her fik vi Here I Go Again, White Snake på Radio Alpha. Klokken er nu 17, det er tid til nyheder. Du får Mike Oldfield og Maggie Reilly i starten af den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nu kan kommunale institutioner modtage gratis møbler gennem Møbelringen, en ny kommunal genbrugsordning for kommunale arbejdspladser, hvor man kan give og få møbler helt gratis. Møbelringen slog dørene op den 1. juni i Dybkærskolens gamle lokaler på Arendalsvej, og ordningen har allerede vist sig at være en kæmpe succes. Alt fra skoler og plejehjem til tandlæger, botilbud og børnehaver har allerede taget ordningen i brug. Modellen kendes fra flere andre kommuner, og nu er det Silkeborg Kommunes tur til at afprøve den i en 2-årig periode. Magnus Lindholmer fra Silkeborg-pigerne og drengene genvandt Danmarksmesterskabet i tumbling ved DM-ugen i Herning. Med 30.800 point sprang han sig til guldet og genvandt DM-titlen, mens klubkammerat Martin Abelgaard tog sølv. Det er dejligt at sætte et godt punktum på sæsonen. Det giver masser af motivation til at fortsætte igen næste sæson, siger Magnus Lindholmer. Silkeborg-pigerne og drengene markerede sig også hos kvinderne, hvor Josefine Krogh Scherrebæk tog DM-sølv. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling har anlagt sag mod 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne. De 6 personer bag Nordic Waste-sagen mødes nu med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følge af jordskredet i 2023. Kammeradvokaten vurderede i april 2024, at søsterselskabet til DSH Recycling var medansvarlig for jordskredet. Aftenen og natten står på tørt vejr og vekslende skydække. Vi mærker temperaturer mellem 10 og 17 grader og en svag til frisk vind. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperaturerne her ryger op mellem de 17 og 20 grader, også sammen med en svag til jævnskiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Et af de største hits fra 1983. Her var Mike Oldfield og Maggie Reilly. Sidstnævnte på vokalen. Her fik vi Moonlight Shadow. Elsker dig for evigt, siger Lars H.U.G. efter denne her fra Counting Crows. Sangen om Mr. Jones i starten af denne time. Velkommen til for øvrigt. Det er dagens sidste eftermiddagstime, som allerede nævnt. Jeg er Niels Fisker.

Elsker dig for evigt, lød det fra Lars H.U.G. Og så er det ellers Huey Lewis and the News, som tager os med tilbage til 80'erne. Det gør de på store hitet The Power of Love, indlagt i filmen Tilbage til fremtiden, den første af i alt 3. Huey Lewis efter reklamerne, og nu er det Thomas Helmi. Året er nu 1988. Værsgo til Thomas og hans fortolkning af det gamle gasolinnummer Sirenesangen lige nu på Alfa.

0: præsenterer Sporten.
1: VM-slutrunden er gået ind i knockout-fasen, og efter at værtsnationen Canada som det første hold sikrede sig videre deltagelse efter en sejr på 1-0 over Sydafrika, skal et par af VM-favoritterne i dag forsøge at gøre Canada selskab i 8-delsfinalerne. Brasilien er som altid blandt favoritterne og må også påtage sig favoritværdigheden i aftenens kamp mod Japan. Det samme må tyskerne, der i deres 16-delsfinale skal møde Paraguay. Dagens to VM-kampe har start henholdsvis kl. 19 og kl. 22.30. En stor slutrunde byder traditionen tro på store op- og nedture, og til den sidste kategori høres afgjort Sydkorea, som havde store forventninger til VM-slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sydkorea måtte dog forlade VM efter gruppespillet efter et nederlag på 1-0 til Sydafrika. Det har landstræner Hong Myung-bo nu taget konsekvensen af og har trukket sig som sydkoreansk landstræner. Beslutningen kommer efter massiv kritik af Hong Myung-bo, hvor rasende fans lavede en underskriftsindsamling for at få ham fyret efter nederlaget til Sydafrika. Hong Myung-bo blev ansat som træner for Sydkorea i sommeren 2024. Han kunne godt se sig selv fortsætte i Brøndby, men lejemålet på Vestegnen er ikke blevet permanent, så nu drager stopperen Ben Godfrey i stedet til Skotland. Her venter en tilværelse i storklubben Glasgow Rangers, som har lavet en lejeaftale med den engelske forsvarsspiller. Dermed er det anden gang, at Ben Godfrey forlader italienske Atalanta på en lejeaftale. Glasgow Rangers meddeler, at klubben har sikret sig en købsoption, så opholdet på Ibrox Stadium kan gøres permanent til næste sommer.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Looking Back Over My Shoulder fik vi her fra Mike and the Mechanics. Nu er det Status Quo Rocking All Over the World, som sangen hed originalt. Den blev genindspillet af Status Quo tilbage i 1988 i forbindelse med de olympiske lege i Seoul, og der kom den til at hedde Running All Over the World. Men vi snupper den originale skæring her fra Status, og så er det ellers efter reklamerne Shania Twain.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Let's go.

For at sige det på jævn jyske, så er det efterhånden et par dage siden, at vi har hørt noget nyt fra Shania Twain, så vi må nøjes med at hive sange fra hendes bagkatalog frem. Her var det eksempelvis I'm Gonna Get You Good, Shania Twain på Radio Alpha, og så skal vi ellers have fat i Lis Sørensen. Hun siger om et øjeblik, husk de kys. Men det er først efter, at Cliff Richard har brilleret. Her får vi sangen om The Devil Woman.

Husk de kys, og så er det for øvrigt til på tide at sige både tak for kaffe, og tak fordi jeg måtte bruge din tid, din eftermiddagstid. Jeg håber, du har hygget dig i selskab med undertegnet og den gode musik på Radio Alfa. Hvis du har hygget dig, så sig det til alle. Hvis du ikke har, så sig det til mig. Jeg løber ikke med sladder. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag, og det er jeg i præcis samme tidsrum. Der skal lukkes ned nu, og det skal der med musik fra Bill Medley og Jennifer Warrens. Her er I've Had the Time of My Life. Ha' en god mandag, vi høres ved i morgen. Hej.

Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Roxette, The Look, som blev den aller sidste plade her mandag eftermiddag. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, men først skal vi lige omkring 18 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Midt- og Vestjyllands politi søger vidner til et færdselsuheld, der skete i går morges klokken lidt i 9 i Resenbrokrydset ved Silkeborg. En 33-årig kvinde med sit 2-årige barn i bilen støder sammen med en 48-årig mand, der kommer fra motorvejsafkørslen og kørte ud på Nordskovvej. Begge bilister fortæller, at de havde grønt lys, og derfor håber politiet nu, at vidner kan være med til at afklare, hvad der skete. Der skete store materielle skader på bilerne, og både ambulance og lægebil blev sendt til stedet. De involverede slap uden alvorlige skader. Nu kan kommunale institutioner modtage gratis møbler gennem Møbelringen, en ny kommunal genbrugsordning for kommunale arbejdspladser, hvor man kan give og få møbler helt gratis. Møbelringen slog dørene op den 1. juni i Dybkærskolens gamle lokaler på Arendalsvej, og ordningen har allerede vist sig at være en kæmpe succes. Alt fra skoler og plejehjem til tandlæger, botilbud og børnehaver har allerede taget ordningen i brug. Modellen kendes fra flere andre kommuner, og nu er det Silkeborg Kommunes tur til at afprøve den i en 2-årig periode. Der bliver ingen straffesag mod en 63-årig mand fra Varde, som i april måned affyrede 2 varselsskud mod en flok ulve. Ulvene havde fulgt efter manden og hans hund helt hen til hans hjem, og da de vilde dyr ikke ville lade sig skræmme af råb og fakter, valgte manden at skyde for at skræmme dem på flugt. Efterforskningen er stoppet, da politiet vurderede, at manden ikke forsøgte at ramme dyrene, og at ulvene ikke led skade. Aftenen og natten står på tørt vejr og vekslende skydække. Vi mærker temperaturer mellem 10 og 17 grader og en svag til frisk vind. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperaturerne her ryger op mellem de 17 og 20 grader, også sammen med en svag til jævnskiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Så er vi indenfor i den første time her mandag aften på Radio Alfa med de store hits fra de sidste fem årtier. Jeg er Per Laursen, og ja, pyha, sikke en varm weekend vi har haft, hva'? Nu er det heldigvis sådan lidt mere normale sommertemperaturer. Masser af store hits, du kan søge med på hele vejen til kl. 22. News har jeg til dig her. Crazy Lazy City, velkommen til.

in the Red Stars. Og tidligere var det News Crazy Lazy City. Stjerner, ja. Jeg kom forleden til at lige at samle lidt rundt på TV-boksen. Og lige pludselig på Sky Showtime, så var der jo Pretty Woman-filmen. Jeg nåede ikke at se den helt fra starten af, men til gengæld, så får du her det musikalske store hit fra dengang. Her Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: stort velkendt hit her fra Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Og før den var det F.R. David Words, og jeg har en fornemmelse af, at den sang du lidt med på også. Nu er det svenske Aarup og Stockholm.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

Stort hit her fra Human League, Don't You Want Me. Nu har jeg dansk musik fra gruppen Radio. Dem kan du huske, det ved jeg. Her er bare en blandt mange store hits fra dem, jeg vil lade lyset brænde. Og derefter har jeg en disco-hitter fra CC Peniston, Finally, her mandag aften på Radio Alpha.

0: Herlig disco pop hit her fra C.C. Pendleton, Finally. Og endelig så kommer vi til det, en rigtig gedigen retro hitter.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og så behøver jeg vel ikke sige ret meget mere, gør jeg. Her er Foreign

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: vi er på vej mod afslutningen første time af Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Her var det Chris Isaak og Wicked Game. Tid til 19 nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I fredags blev en kvinde omkring Ansgars anlæg ved Sønder Boulevard i Odense voldtaget, og nu søger Fyns Politi kontakt til vidner, der måtte have set en kraftigt bygget dansktalende mand i alderen 30-40 år, som har opført sig mistænkeligt eller på anden måde påfaldende. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvor der desuden ikke er yderligere detaljer om voldtægten. Fra på torsdag og til næste fredag skal bilister ved det sydlige Horsens forvente omkørsler, da til- og frakørselsrampe 57 Horsens syd ved motorvej E45 spærres i kortere perioder. Dette sker, fordi at broen på Vestvejen ved Horsens syd skal forbindes med den eksisterende Vestvejen og snart kan tages i bro. Trafikanter kan i perioden benytte omkørsler ved til- og frakørselsrampe 56B Horsens centrum eller 58 Hedensted. Det tjekkiske fodboldlandshold skal have nye landstrænere. Landets fodboldforbund oplyser på deres hjemmeside, at man er blevet enig med landstræner Miroslav Kubek om at ophæve samarbejdet før tid. Kontrakten løb ellers 2 år endnu. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Michael Zambello, herlig optempo her i begyndelsen af timen mellem 19 og 20. Velkommen til. Jeg er Per Laursen, har de store hits med til dig, og de står også i kø, inden klokken bliver 7:30. Blandt andet Dua Lipa, Gina G, Stevie Wonder. Jeg har også Thomas Helmig lige nu. Og den her, det er en af dem, som jeg ved også, du kender. Gotta Get Away From You Now. Velkommen til Allesøds Aften her på Radio Alfa.

Kathy Dennis, som jo i sangen her absolut ikke havde berøringsangst, den hed jo Touch Me All Night Long. Nu er det retro hitter. Vi er i 70-årsid lige pludselig her mandag aften. Her arbejder Money, Money, Money.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

Det her er Roxette, Joyride. Og man kan vist roligt sige, der bliver bare fløjtet af for denne gang fra Roxette-gruppen. Nu er det John Lennon, Woman, her på Radio Alfa.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Peter Cetera, som tidligere har stor fortid som forsanger i gruppen Chicago. Her var han som solist på Glory of Love. Vi er i gang med Alle Tiders Aften og fortsætter efter 20-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I løbet af weekenden blev der registreret mere end 1.800 lynnedslag i Danmark. Noget kan tyde på, at det især gik ud over områder i Sønderjylland. Der blev fra området omkring Sønderborg Kommune registreret omkring 100 anmeldelser om lynskader hos forsikringsselskabet Almindelig Brand. Disse spændte vidt fra ødelagte elinstallationer, varmepumper og til hårde hvidevarer og andre former for elektronik i husstande. I dag er det sidste dag, hvor man kan benytte det fysiske rejsekort. Når klokken den slår midnat og kalenderen skriver den 30. juni, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det oplyser rejsekort og rejseplan i en pressemeddelelse. Fremadrettet skal man bruge rejsekort-appen eller det nye basiskort. I Tyskland er 6 personer blevet dræbt under et skyderi, der fandt sted på Dankerstraße i byen Stade, vest for Hamburg. Politiet i Lüneburg oplyser, der er tale om 4 kvinder og en mand. Den 6. person, som er omkommet, er der ingen detaljer omkring, hverken på alder eller køn. I alt er 2 personer blevet anholdt som følge af hændelsen. Den ene er mistænkt for at stå bag, mens den andens rolle er uklar. Motivet for skyderiet er endnu ikke blevet fastslået. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

China's Win of the Best. Wie komt in? Mandag aften på Radio Alfa, den 29. juni. The Best, ja. Det var hun også, Tina Turner, i hvert fald i hendes kategori. Nu skal det handle om nostalgi. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her med Kim Larsen.

Blur og et af deres fantastiske store hits, Country House. Kim Larsen var også forbi os, nostalgi. Og nu går vi lidt i nostalgi-mode for en hitter her fra Candy Staton, som har en del over på banen. Den her hedder Young Hearts Run Free. Det er det, man kan huske ungdommen, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Den australske sanglærke her, Kylie Minogue, Love at First Sight. Så taler man om tidlig kærlighed i hvert fald. Nu er det The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby. Det er altid aften her, hvor du er alfa, du står ind på. Jeg er Per Laursen, hænger på til kl. 22.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
3: Det var Linda fra Botix, som kom herud.
2: John,
4: du skal lige ringe til Linda.

Sting her mandag aften på Radio Alfa. If you love somebody, set them free. Sting, som jo sådan, kan man sige, til dagligt bor i New York. Sådan i et område, som er nok lidt for dem, som har lidt godt med guldmønt på lommen, nemlig på Manhattan. Her er det TV2. Det er, ja, det er mænd med hatte. Ja, det er det måske også. Ja, rigtige mænd.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Gruppen Heart var jo egentlig kendt som noget mere anderledes hårdslående i deres musikrepertoire, men så lige pludselig så kom den her ud, All I Wanna Do, og så skal jeg love for, at de blev kendt overalt i verden. Her er Whitney Houston, How Will I Know.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Det her er en Sugar Med hit. Ja, en Sugar Med garanti, vil jeg påstå. Det var Bucksfest og Making Your Mind Up. Det blev den sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Alletiders Aften, men først skal vi omkring alfanøderne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Van Halen Jump. Og på en god måde, så sprang vi direkte ind i en ny time her mandag aften på Radio Alfa den 29. juni. Og sommervarmen, den er jo stadigvæk, men heldigvis i noget mere begrænset omfang end den forgangne weekend. Her er det tøsedrengene Bruge og Bruges. Jeg er Per Laursen. Velkommen til.
1: Vi har

Lionel Richie, My Destiny. Lionel Richie, som jo heller ikke er nogen års unge mere. Han er født den 20. juni 1949. Og det er jo ikke mange dage siden faktisk, at han så havde fødselsdag og blev 77 år. Ja, tillykke til Lionel Richie. Nu er det John Paul Young, Lovers in the Air her på LFM.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Trillerien, Tell It To My Heart. Alle tids aften her på Radio Alfa med de store hits fra de sidste 5 årtier. Nu har jeg tænkt mig, at det skulle være Rock Casino. Kan du huske den? Selvfølgelig kan du det. Og jeg ved også, at både du og jeg har sukket med på den her mange gange. All My Love.

Mark Morrison, Return of the Mac. Jeg er Per Laursen. Tiden er fremskreden her mandag aften. Det betyder, at Søren Dahl og Late Night er klar lige efter klokken 22 nyhederne. Ha' en fortsat dejlig mandag aften sammen med os her på Alfa. Her Crowded House, Don't Dream It's Over. Hej.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Christian Berg her på Radio Alfa og High on Emotion. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg, og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Alexander og Kids in America. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Will Smith og Men in Black på Radio Alpha.

Den kom fra det 6. album, der kom fra Dodona Dodos. Det hed faktisk bare nummer 6. Her var det Dodona Dodos og Sommernat i Snevejr på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Kate Bush og Rolling Heights.

0: præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Jeg tror ikke, det var det, man havde lyst til i weekenden, da der var stor hedebølge og temperatur nogle steder målt til 37 grader blandt andet i vores sendeområde. Det var Justin Timberlake og Rock Your Body, og så er der jo kommet lidt køligere temperaturer nu, og så kan det være, at folk synes, det er lidt smule mere holdbart. Lige nu er det Womack & Womack her på Radio Alpha Teardrops.

når Peter A.G. fortæller historien om Mr. Swing King og Max Fiele, der havde karusellen i Friheden i Aarhus i gamle dage, så kommer han også ind på det der røde tæppe, han sad under. Jeg kan huske det som barn, og børnene de glædede sig til at kunne komme til at sidde på hestene rundt omkring på karusellen. Peter A.G. fik en hest fra karusellen, da han blev 40. Han har selv været med til at male den på et tidspunkt. Og når bogen kommer til efteråret, så kan man også se på forsiden af coveret, at han faktisk står med den hest, han har fået. Det var som sagt Knæk som Mr. Swing King. Og her er det Marvin Gaye og Sexual Healing.

90'erne, der tog drømhus fingrene i den. Du fik her Hvad have dig på Radio Alfa. Hvor nyhederne er klar her kl. 23. Efter nyhederne, så er der en time mere klar late night. Der er Survivor Eye of the Tiger. Ha' det, Rasmus Valter, endeløst på Radio Alfa.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: der er blevet genudgivet, remixet, og der er også lånt lidt om de sandet fra den, og den har været puttet i megamixes, og det kan man godt forstå. Det var Softcell her med deres allerstørste, nemlig Tainted Love på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var egentlig meningen, det skulle være Queen og Another One Bites the Dust, der skulle være sangen til Rocky 3-filmen, men det blev ikke til noget. Til gengæld så blev det her sangen, som blev temaet Survivor After Tiger. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her mandag aften og late night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til klokken 24. Og her er en sang, der originalt blev lavet Lover Speaks i 80'erne, men det var Annie Lennox, der fik verdenssinde med det. Her er nummer I Love You's på Radio Alpha.

Top og Kold Lund, og før vi går hjem, vinder af det danske Melodikampen i 2026 og fik en syvendeplads ved det internationale. Og man kan godt se, at det er begyndt sådan at lukke lidt af ferie rundt omkring. Der er nogle stykker, der er begyndt at gå fra, og kontorerne ser lidt mere tomme ud. Der er lidt mindre biler på vejene, og så er der også mindre rundt omkring på arbejdspladserne. Og det er altså ikke den her uge, der er den store uge. Næste uge, og især 29 og 30, plejer at være nogle af de helt store uger. Jeg håber, du er en af dem, som snart skal holde sommerferie, eller måske er godt i gang. Så god ferie. Her er Michael Zuckerband og Let's All Chant på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

kan huske, at den her kom frem, der var der altså en sang, vi spillede rigtig meget i radioen. Og det var dengang, at man var begyndt at få se det her, for så tror jeg, at vinylen er blevet så slidt, man kunne kigge igennem rillerne. Her var det Jimmy Nail på Radio Alfa, Ain't No Doubt. Og de er altså i gang med at give de allersidste koncerter, inden de takker af, når vi render ud af 2026. Og Sankt Hans Aften, der gav de koncerten i Aarhus, her på Slaget 12, og tage kæresten i hånden på Radio Alfa.

Michael Falk og Nye Tider. Og der er også Nye Tider her, når klokken er 24, for der er det tidtal for popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til tirsdagens udgave af Late Night. Hattie Shaken Stevens og Cry Just a Little Bit. Og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej.

0: spare op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.